0: The Hotline, organized through the International Association of Internet Hotlines. Helplines advise young people, parents, and carers about harmful content and behavior online. Hotlines, on the other hand, enable members of the public to report illegal content, such as child sexual abuse material, anonymously. One of the issues the EU's Safer Internet Centres address is protecting people's digital identities. The Belgian Safer Internet Centre describes digital identity as what you want to show about yourself online. In addition to what we share directly on platforms such as Facebook and TikTok, it includes the digital footprints we leave behind online in all sorts of places, such as posts on forums, comments on photos, signatures on petitions, and online reviews and recommendations. Our digital identity also includes digital data, such as our bank details, email address, usernames and passwords, and even our medical history and biometrics.
1: So what steps has the EU taken to protect our digital identities?
0: Personal data is protected under the EU Charter of Fundamental Rights. Building on the Charter, Parliament, the Commission and the Council signed the European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade in December 2022. In the declaration, the EU institutions commit to protecting the interests of people against cybersecurity risks and cybercrime, including data breaches and identity theft. To help protect personal data and allow people to maintain control over their digital identities, the EU has introduced the concept of EU digital identity wallets. They're a safe and easy way for people in the EU to prove their identity online. These secure digital identities will be recognised throughout the EU. With just one click, users will be able to securely share specific personal details, such as age or nationality, without having to reveal any extra information which could identify them. People who use the EU Digital Identity Wallet will be in full control of their personal data, as they will be able to pick and choose which data they share at all times. For example, imagine you're registering on an online platform. You would be able to share your age without revealing your date of birth. As the European Digital Identity Regulation entered into force in May 2024, all EU countries will now be required to provide at least one EU Digital Identity Wallet to all EU citizens and residents by 2026.
1: And how can we protect our own digital identity?
0: We are able to control what people discover about us online. For instance, think twice about content before you post it. Do not accept connection requests from strangers on social media. And check that links are genuine before clicking on them.
1: Living in a digital age does pose a large number of challenges, but the internet offers us so many advantages. The EU is working to make the internet a safer place where everyone's rights are protected. Each and every one of us has a role to play, and we're all invited to stay informed, be empowered, and stay safe online. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2026. Lux yleisöpalkinnon 2026 viisi finalistielokuvaa ovat Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender ja Sentimental Value.
3: Christie on draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut irlantilainen elokuvantekijä ja valokuvaaja Brendan Canty. Christie ja Shane ovat veljekset, joilla oli vaikea lapsuus Irlannin lastensuojelujärjestelmässä. He ovat vieraantuneet toisistaan, mutta päätyvät yhtäkkiä asumaan saman katon alle. Nyt heidän täytyy tehdä rauha menneisyytensä kanssa samalla, kun Christie päättää tulevaisuudestaan.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah.
3: Elokuva sai maailmanensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla, missä se voitti nuorelle yleisölle suunnattujen elokuvien Generation 14+-sarjan Grand Prix-palkinnon. Lisäksi se voitti parhaan irlantilaisen elokuvan palkinnon Galway Film Fled elokuvajuhlilla heinäkuussa 2025.
2: Death on vuonna 2025 julkaistu espanjalainen draama-elokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Eva Libertad. Se on samannimisen lyhytelokuvan jatko-osa. Lyhyt elokuva oli ehdolla Goya-palkinnon saajaksi vuonna 2023. Angela on Espanjan maaseudulla työskentelevä kuuronainen, joka odottaa lasta kuulevan kumppaninsa Hectorin kanssa. Raskaus herättää Angelassa epävarmuutta äitiydestä ja hänen kyvystään kommunikoida lapsensa kanssa. Tyttövauvan syntymä aiheuttaa parille vaikeuksia, sillä Angelan täytyy kasvattaa lastaan maailmassa, joka ei huomioi hänen tarpeitaan.
6: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
2: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla, missä se voitti parhaan elokuvan panoraama-yleisöpalkinnon ja International Confederation of Art and Essay Cinemas-yhdistyksen myöntämän palkinnon.
3: It Was Just an Accident on vuonna 2025 julkaistu thrilleri, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut iranilainen Jawar Pahani. Se on Iranin, Ranskan ja Luxemburgin yhteistuotanto. Mekaanikko Vahidin korjaamolle saapuu keskellä yötä vaurioitunut auto. Vahid kuulee jotakin, joka saa hänet uskomaan, että auton kuljettaja on häntä kiduttanut hallinnon virkamies. Hän ei kuitenkaan näe kuljettajan kasvoja, joten hän ei voi olla varma, onko kyseessä sama henkilö.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
8: تا کی باید منتظر باشیم
7: تا وقتی که بهوش بیاد
8: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
9: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
8: نه بابا
3: Elokuva sai maailman ensi iltansa Cannesin elokuvajuhlien pääsarjassa, jossa se voitti kultaisen palmun.
2: Love Me Tender on ranskalainen draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Anna Gaznav-Kambe. Clémence on jo useita vuosia sitten eronnut miehestään Loranista. Heillä on lapsensa Paulin yhteishuoltajuus. Kun Clémence ryhtyy suhteeseen Sarahin kanssa, Laurent yrittää vieraannuttaa pojan äidistään.
10: Elle on peut y aller comme ça?
11: Mais oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
2: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Un certain regard-sarjassa Cannesin elokuvajuhlilla, missä se oli ehdolla myös Queer Palm-palkinnon saajaksi.
3: Sentimental Value on komediadraama-elokuva, jonka on ohjannut tanskalais-norjalainen Joachim Trier. Siskokset Noora ja Agnes joutuvat äitinsä kuoleman jälkeen kohtaamaan etäisen isänsä Gustavin. Tämä oli aikanaan tunnettu elokuvaohjaaja, joka hylkäsi lapsensa, kun nämä olivat pieniä. Noora on urakeskeinen teatterinäyttelijä, joka on kulkenut erilaista polkua kuin siskonsa Agnes, joka elää perinteisempää perhe-elämää. Gustav haaveilee tekevänsä paluun ohjaajana. Hän suunnittelee elokuvaa, joka perustuu hänen oman äitinsä traagiseen elämään ja tämän sota-aikana kokemiin traumoihin. Kun Noora kieltäytyy pääosasta, Gustav valitsee rooliin Hollywood-tähden. Kuvausten alettua Gustav pyrkii herättämään eloon oman elokuvailmaisunsa. Mutta pystyykö hän korjaamaan rikkoutuneen suhteen tyttäriinsä?
12: Han är inte här för året när med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
13: Vad sa du?
12: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
13: Vilket projekt da?
12: Det han snakket med deg om.
13: Min film? Den han skrev til meg?
12: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien pääsarjassa, jossa se sai suuren suosion ja voitti Grand Prix-palkinnon. Se valittiin myös Norjan ehdokkaaksi Oscar-palkinnon parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa.
2: Lux-yleisöpalkinnon 5 finalistia on valinnut lautakunta, joka koostuu eri puolilta Eurooppaa tulevista elokuva-asiantuntijoista. Heidät nimittävät joka vuosi Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan koordinaattorit. Euroopan parlamentin käännöspalvelu tekstittää Lux-yleisöpalkinnon ehdokaselokuvat EU:n 24 viralliselle kielelle. Niitä esitetään elokuvateattereissa eri puolilla EU:ta.
3: Katsojat voivat arvioida elokuvat antamalla 1-5 tähteä Lux-yleisöpalkinnon arviointialustalla. Voittajan valitsevat katsojat ja Euroopan parlamentin jäsenet. Kunkin osuus äänistä on 50%. Voittajaelokuva julkistetaan huhtikuussa Euroopan parlamentissa järjestettävässä palkintoseremoniassa.
2: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Euroopan parlamentin käännöspalvelu on tehnyt kaikkiin 5 ehdokaselokuvaan ohjelmatekstityksen kuuroja ja huonokuuloisia katsojia varten EU:n 24 virallisella kielellä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
11: Konrad Adenauer räknas bland de mest inflytelserika personerna som var med och beredde väg för ett enat Europa efter andra världskriget. Han var den västtyska förbundsrepublikens första förbundskansler efter kriget och som sådan hade han en enorm inverkan på både Tysklands och hela Europas historia. Hans erfarenheter av nazisterna hade lärt honom att en varaktig fred inte kunde uppnås utan enhet och samhörighet. Adenauer bidrog stort till försoningen tyskar och fransmän emellan, och de båda länderna som genom historien varit ärkefiender blev istället allierade i ett integrerat Europa. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav det en identitet och formulerade våra värderingar.